0: Dung, pagita ko na imong kamot, Dung B. Hala, gamay man day kag kamot, Dung, no? Pagalam day kong gamay. Tingala manggug ko, Dung ba, kay gamay kag kamot, pero hawid nimo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa pag-alit, araw-araw, piyesta!
2: Dahil ang saya!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabunan wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: I have a trivia. Ang isa kuno kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Pero labot ko, sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hoy, hugutan na sa kalunggay, tamagulay kita, udto na!
2: M.O.R.
3: Firme na!
2: More sucka big! Hey!
4: Let me take you there!
2: My only radio plays more!
4: More sucka B Express!
2: More sucka B Express!

0: toto, inday, nanay kag tatay, pati na ikaw tiyoy kag tiyay, yari na ang milagro sa banyo, ang lugod nga parigid sa inyo, Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis akong dermatitis, daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalagmo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Tutong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa Amon Sales Representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng-pwede. Dahil there's more. More sa gabi.